0: να κοίει άλλα 10.
1: Kain kotan kadin na gumigil lang kasi an i an rogan to leng leke